0: Alhamdulillah, udah adzan maghrib nih.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.